0: Anocht a Radio Rerá.
1: Díomh is mi sin maíomh agus seo chugamh an gcéad nuach de staidí. Bhuaigh sé an gradam don léirithir is fearr le DJ Mag a féfé trí agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linne agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhéis aga go dí seo. Ba Ben Hemsley ag dul sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a féfé sé sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rerá.

0: Airlina, Air FM,
1: Air DRB,
0: Radio Reroll.
2: Airlina, agus Air on Air,
3: agus Air DRB.
4: Stáisiún náisiúnta.

0: agus an sin.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Dí a íh is me se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad how to gael an pod creila gá hangach is iride cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Glachán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé how to gael ag dul sáte an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i mála clia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: Radio Reraw.
1: Awa simagut in ar meilitis,
2: ar mitte sjoliacht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nukish.
1: Búlisach ag chachan dúchish de ihe scéilíoch de quish chali.
2: I janta mishe, kíma kurstala,
1: agus mishe, cuan de burka.
2: Sa tra adrum spriol sio, fala mômuid fuin na credev agus na scéilta atá grílor ar vinúlachta mar gwael.
1: Fil ar da chúchas a hochta chlog gach dairdi an ansúr Radio Rira, no é sheer ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dar gion. Rira.

0: Erlina ag rrr.ie. Seo, Radio Rerá.
1: Erlina agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní ert, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: sé cloiste ag gearrta got. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanann amathir ionsaí neamhpróchrach gan chuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh éagsú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.
1: Bí na Madri in Arnéin iad an aintseach tar inis a leistig de chúpla nóméid. Ach an mócháin sin nor a chaoríimiid le duine a chiontu fannig sé sin den chuoie. Is post deacar é bheith ahda achas post ag gur fiú dhéanamh.
2: Cheir is Jack sa gearda siochanna inniu, is féidir iirtas i dhéanú ar inis ar publicjobs.ae.

0: talk about.
1: Me and Mo Kyol.
2: Radio Reroll.
3: It's digital.
4: Reroll.
5: RRR.ie.
6: Erlíne agus Erlíne.
7: Agus Erdí Abbey.
8: Stáisiún náisiún.

0: féad fá glómar seo a chlosdóil madan de híine, de siarach ghear in éirin. Gló an bhricfástan nár réitigh tú héin, ag an am nach raibh a lár am a thocrú dó. Gan turas chun na scoile, gan éon chruinniú lua. Díreach colla isteach. An sin féachan cad le déanamh leis an lá, le féasta ibhicha agus bagúin roit. Madan de híine atá sunna agus súnmhar.
1: Filler tain a rish gan stro. Le sir a hiar an Éirin. Take it discoverireland.ie.
2: Kill gan stod.
3: Nodri gan stayna.
4: Radio rerun.

0: You can sure find the blade.
1: An offrálas nua le Kingfisher le The Blade agus Síolam Gaol ní smó ceall nua ar an bhódaigh teachtacú com banna eile atá feicthe gom cúpla ar freisin agus bhóthaíonn tú anna bhródú le bheith gaolach nuair atá tú a géisteacht leis an ceall nua seo atá ag teacht tríd le Kingfisher, Amble agus Cyrilla. Bhí méid leirt níos luaithe faoi Inhaler agus an cúis gur tháinig siad ar an anam sin Inhaler agus tá sé anna granmhart, bhí asma ag ceann dos na bríal agus sin an méid Inhaler sin conas a tháinig siad ar an anam. Scéal anna granmhart agus banna íontach caiméra ó bholí á clia. Ceolaigh teacht inis ó na Pixies a cadús buire fear eile atá ag denmh turas ullmhór an bhliain seo. Seo Niall Horan ar Radio Rerá.
2: Radio Rerá.

0: déad fá glómar seo a chlosdóil madan de híine. De siirighear in éan. Gló an bhricháasta ná réitigh tú haon, ag an ná nach rabhar a láda a thucrú dó. Gan turas chun na scoile, gan éon chruinniu lua. Díirh chola isteach. An sin féchan cadla déanamh leis an lá, le féasta ibhicha agus bagúin ruat. Madan de híine atá sunna agus súnmhar.
1: Filler tain a rish gans throw. Le sira hiar an airin. Take it discoverireland.ie.
2: The Ray Choi for Radio Rira.

0: Déad fá glómar seo a chlosdóil madan de híine, de siarach ghear in éirin. Gló an bhricfásta ná réitigh tú féin, ag an nám nach raibhreat a láram a thocrú dó. Gan turas chun na scoile, gan éon chruinniú lua. Díreach colla isteach. An sin féachan cadla déanamh leis an lá, le féasta ibhicha agus bagúin roat. Madan de híine atá sunna agus súnmhar.
1: Filler tain a rish gan stro, le sir a hiar an airin. Take it discoverireland.ie.
2: The Rawa Kyo, a radio rerun.

0: Radio Rebar.
1: Dave is Misha Ashling agus shachol fógrín avaluntas le scéal .ie ar Radio Rebar. Tá fordin how to gael an podchéile dó hangach curtha láthair ag Louise Cantlin dearan ní glacháin agus Stephenie Rourke ag aircú banisdóir overd. Dúna le tahís na mbeán le gaeling léafa atá allar gacó. Ní mór d'ir hóri riafas de chur chuig how to gael ag gmail.com le tila ólas áld. Is éins brochata le curistach ar an ról ná an téine láas trochad bhí bealtana. Tá cóirníon rina gaeltachta ag lorg iritis de fost ifigach ferberthe i réigiún na Galibhe. Dúna comasach agus fuinniúla tá allar gacó chun ferbert, cóirdú agus plánáil inamh i réimse na luamhblianta. Began te a cheapfar ag freastal ar thurbhí si luamhblianta na Galibhe. Is éins brochata le curistach ar an ról ná an cúigiú lá de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá alúnta sa agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Re-Raw.
2: Gurb míle mágal eisling as an nuacht sin faoin na falúntais is brailam scéal.ie is achfan den céad go é chunseach ar imachtaí agus chuna ciúrcal córá grúpana mar sin té agus plé agus ócáidí éagsúla agus má tá sé fi go leor puist trí gaeilge cuireann nach mór na cholachtaí ar fad na falúntais ar fáil ar scéal.ie ach úsáid a méid nach mór gach lá le teacht ar imachtaí níl si tar éis é air go hortam chun seo a roint libh is just is achfan den céad go é cúil sibh cúpla ar an ribe sin má bhádaín ó mórgain cúil sibh Feather ó Sabrina Carpenter agus thosaigh mé amach le Aaron Iontach ó Sam Fender agus Olivia Dean rain me in oh Aaron then Kate go so plan that the there shock the show care the bag airbun agbsha abrigilum I'm sure your follow our Instagram you got ak DLT Aaron air cordok agus chakter tiolhu no matashi viri on station radio much radio rira alan you got ak radio rira cordok tashi bra ace air fod planta agb fein air on Saturn care the bag show mohim gemay make an ok oh some trish through the of ak air on Downock, Tommy con tattoo new at all. Agus in the Asian, Bemi Dokwig, Kosher T. Makara, or Tashi con laser eye surgery at all, and Chuck and Jehogan, August Tommy con size tour of Yane of Dustin Spakely, August Big Piece of Crack Ogan. Oh, Aaron Saren, Big Makarja O'Kilbanton, Chuck's Jock, Kum Quig Machok, and Show Ibmani Alclea, August Big Barbecue, Ershul Ogan. Near my barbecue, let Tom more fodder. So, Tapugon in Imni Erm, Riv on Cocrocked. Ach, begle fecha, deinu me gach eirat. Tá mwch gwna lantern, leis yn ciol, anis, pwn yn gitan of gach dyna as TAL o Chasing Adam.
3: Bi na madri yn arne yn edrych yn 98 ar unis y leis dig dy chwp lan o'n med. Rai, ma'n bwch yn ffaig. Cadaf wrtyn, ma'n hwn. Ach, an mochán sin nor a chawr imid le dinna a chiontu fannig si sin din chuihe. Is post jacar e fedd o gorda, ach as post eich ar fiw a yenif.
4: Cheirdus Jack sa gyrda si a chana in niu. Es fedd ar irdas i yenu ar anish ar publicjobs.ie.

0: Fáilte í rás gach duine chuig espresso ciúil an seo ar Radio Rira, chuig sibh ar an iontach Doors ó Nó Cathán. An sin, Roimh Nó Cathán, bhí Wildflower agam díobh ó Billie Eilish, agus thosaigh mé an cuid seo le ar an iontach ó Justin Bieber, dar bhanam Daisies, agus tá mé ar bís an céad ar an eile roinnt libh tuiscar ar an Or nua é ó Éireannach, buna go teannamh gach duine inis as ar an don céad sco, Anyone's Guess ó Moncrief.
1: Kjol, Ur Nua Mahedon, Ur Radio Rira.

0: guess.
1: Bíag sasagat, coran kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le dini eagsúla is sail na gaelge fuin nithe eagsúla an sail. Is fhéidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Fáilte go raskach duna tomúid tríte le deire an céad leath don chlár ach be mé libh arís géan thart ar 10 nóimid leis an deire leath ná bígí borthe chuaigh sibh promises ar an iontach ó Calvin Harris agus Sam Smith an sin bhí homewrecker agam díobh ó Samba roimhe sin agus thosaigh mé an chuid seo le ar an iontach ór nua ó Éireannach Anyone's Guess ó Moncrief. Tá ar an iontach agam ar an ór nua ó caigeo agam díobh chun sibh sheol a roidh chuig an céad leath ó chuig an deire leath agam leis go buna go tanamh ina scoth duine as Save My Love ó caigeo agus le Roma de Ríse gabhann thart ar 10 nóimid sa deire leath.
1: Ceol ór nua ar Radio Rí Raw.

0: Erlíne agus Eramair Radio
1: Reraw Digitalk.
2: Erlíne agus Eramair
3: agus DAB
0: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Hello, hello, gach dinna, agus fáltsgí a rás, quig espresso kiol an seo ar radio rira. Má tá si bdíir trais tún alas jock, tá mwyn sa dara lat an far, is mwyn sa ósach dara, agus bai me liv gydí hart ar a doig an seo eg shaint pop kiol agus kiol o na kartka. Chúsif aron íntak an sin kun mwyd a fáltsgí quig an dara lat, Ferrari o James Hype, agus kom tá mwyn kun tamant gus jupi a raig, quig an paid piece of kiol ele, when I get tanned of gach dinna os I just might o Bruno Mars, agus a roma jarish galua.
1: Rira. Rira.

Fáilte cí rascach duine, Aron íntach agam díobh an sin ó Olivia Dean nice to each other, brass son a sásta. Cribh sin, bhí hand luggage agam díobh ó Yankee, agus cúla sibh I Just Might ó Bruno Mars, tús splódrach a cuir leis an dara leat de espresso ceol an seo ar Radio Rira. Tá Aron de Cate sco, I gheon hartar de nóbic, big play agam agus písa cainte, ach bunig I tánab gach duine as The Blade-inish ó Kingfisher.

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rock down that don scanán Despicable Me a Cahir, tá mi arás sa

0: an áhis beocanna seo le charactar nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicil sa fictirlin ón chéad lá de bhí uil. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuix gnáníochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.
1: Gur míle maith maíomh as an nuix sin faoin scannán nua Minions. Tá mé sin ar bhís iad eagáil a rís ní creidim gúis fós ag cruthú scannán faoin na Minions agus an domhan sin Despicable Me. Sú dó creidim. Agus spríol, spríol. Bhí cúpla aron agam díobh roimhe sin chuaigh sibh riach na sí ó Cuaivín, chuaigh sibh Breaking Dishes ó Rihanna, a céim fáil chuaigh sibh ag briseadh na mías agus The Blade ó Colta ón banna ceol aron a carpa cáil d'ar nóid Kingfisher. Beg rugby óvar ar siúl an deir seach na seo agus tús iontach leis a nocht sa i gcuireann na curraithe sin Challenge Cup tá an cluiche ceannais ar siúl idir Montpellier agus Cúige Óla. Just stoked to make sure she'd be on. Tá cúige óla a bhí a bheith gimmert. Like, do creidge an seis ór seo. Tá siad tá fearn an láidir acu. Agus tá muinín agam bontu. Agus an sin Aaron Sarn. An cluiche ceannais. Agus san Investec Championship Cup. A ní adar cairdi an gwelge ar sin. Sin Curran na Curry. Agus Curran na Dúlán sin na Challenge Cup. Gam leis gael. Beg cúige láin a gimmert i Gwynna Bordeaux. Agus tá sé sin gona bheith. Duff Redger, the big she. Dean Galore, Cúig Aláin, Tashnia Vey Gimmert, like, sock ma, the late show, Octa Fern, Duff Redger, Eg Bordeaux, and Shin Fern, Lockmore Fern, the Frank Fod Tashi, Tana Tell, and Aku, Scuff Natel. Ernest, Tamach Gum Booker Reich, Anish Quig, and Kyola Reish, when you get down to Rock Dinner at White Keys, or Dominic Fike.
2: Kego will say a tree of Logger Maiden, Augusta Efe Eg Rinka Ervord, Augzegiri Fear of Winger Spanyache, Akar Erinoch and Norira E. Foga, Nietwig Dull, Enot. Maris I an chalíní a chlachtig an fúnú leat a ríist is a ríist eile an íhe rib an méiltríil Francise dod chur a láhar ar hábhacht na comógéachta dit.
3: Má tá tú thar lár an saoire seo, tuga í airead á chéile agus cruthóí sib na cuimhní cearta. Lai tuile ólas téicuig ireland.ie/travelwise ar na hurtit ag réaltas na hÉireann.

0: Radio Re-Raw.
1: Ons símagat in ar méalitas,
2: ar mitte seoliocht,
1: ar bishróga,
2: agus ar núchas.
1: Búlasteach ag teach an dúchas de ithe scéalaíocht de cuistealaí
2: i dteanta mise cíama cuirsfile
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fala mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhféinúlachta mar ghaol.
1: Fill ar do chúchas a thucht a chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wad an Dar Gion.
3: Check all amid tour na heimshire. Check all amid in brosla. Check all amid gwilar nochrach agan. Check all amid fuicho. Check all amid listi shipa dorach da listi taskana agus check listi. Check all amid aman an the musna, the drainacha, the dramana, the netilon. Marshin, take a knock check on amid sala dogamid the carnacht. Quinine and real oli carnus, chlor pibli the carnachti. In a will olus modulation matey yen and shield, agus caeton and mun. Mar ain le rhinestonry aragadish. Marshin, fetuk tu click all, check all, agus torch gamuninoch. Lahai tila olish, fech checkacharity.ie.

0: ar DAB. Radio Rerá.
1: Tá tú a géisteacht le Radio Rerá.
2: Ar líne agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

Justin Bieber agus Nicki Minaj le Beauty and a Beat. Cio le tá thar náis na cártacha iníag Coachella is Miss Aisling agus chulmer cio an sin chumála Wolf Alice, Harry Styles agus Fontaines DC. Agus tá galor cio as gailing an tlí agam díf a chóir de le Kneecap agus Casio Kids chumála bagáin Róisín Tioige iníag Sunny Federa fanagilam.

Ben na bliana binagwe Zara Larson le Midnight Sun an shaw ar Radio Rira agus Rivishin chula mar ceol Alex Warren Madonna agus Sabrina Carpenter ach mar sol di bhachorda an shaw ar Radio Rira tugam I tús áit a ghoni de ceol éirnach agus tá galor de sin fós éirnt ligam di bh idir in ish agus a hain le Gavin James a Florence Road le sin gown is dianni o siúd chumala begonin jazzy le Calvin Harris agus Dermot Kennedy fan gilam

0: Radio Reroll.
1: Am a roint fuinne bhig tastal weather madden, big lumsa Matthew Larney, gach madden, lunga hina, idir ucht, agus a de, lach an ciol is fear, agus na scéalta is samula. Big lumsa, an club brick faster, Radio Reroll.
2: Keigo will say a tree of flogger madden, agus ta ifa ig rinka vord, agus a geiri fear of lingar spanyache, akar erinoch in norira ea foga, neil twig dull ean ot. Maris I an cailíní a chhlachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltríil Francaise, dod chur a láthair ar thábhacht na comógíochta dit.
3: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airead á chéile agus cruthóidh siad na cuimhnigh cearta. Laghaí tuilleadh eolas téacaigh ireland.ie/travelwise ar na hirtit ag réaltas na hÉireann.

0: Erlína ar bhláin agus ar DAB Radio Rírá.
1: Se chuirde Tommy idir fáil ar DAB ar an app agus Erlína agus is singe an téin stáisiún gaeilge don éas óg a thugann tús áta de cheol éirinach agus ceol ascailing agus tá go lúir de sin ar an tlígam díobh idirnis agus a dó tá ceol nua a gom díobh le Kaki Kid agus Kodak Choma le Beganín Rory Sweeney Kingfisher agus Soda Bland. A chuir tús an bhean atá ag mullan na léthóireachta na léhanta seo se chuibh Dua Lipa le Houdini.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mise méh agus bin agaibh nuachs canáíochta ar Radio Rerá. Radio

Bibi Rexa an sin le New Religion agus roimhe sin bhí ceol as gaoiling againn le Rory Sweeney Osmus agus Rú Honeychild le Rutro agus roimhe sin arís níos mó ceol ar ní le Kingfisher agus Soda Bland. Is mis Aisling agus Bemé Liv go dtí na dóchlog an seo ar Radio Rira agus sin ag cur fáilte roimh an deir seachtaine agus tá caisír a bháin a dhéanann sin domsa gcónaí agus seo chomh in is é seo chomh Dizzy Rascal agus Calvin Harris le Dan.

Sinúil uim sé don lá inmh a chuirde chuna mar ceolnú an sin le caigó Save My Love an tanimetá air. Ach tá me chun sibh ágintanis le cúpla throwback leis na maná le fáilta ceart a chur roibhéir seachtainna maríarm. Beagáinín Britney Spears agus Sugar Babes ar an tlí a gom díobh. Tásúla gom go mbunann sibh tanimh as an aimsir úntach atá gealta agus be mé haon thar neas libh a ríist ar an lún óna dóiad go dtí na dó. Go dtí sin sláán tamil agus tú ar.

an atá sna gartaige le fada anis tháinig amach in gabhíle is a fithe dó sílam Joe, DJ O, End of Beginning agus beg sesin le cloig an picnic lectroch ní stéanaí im léana. Dír grúfé bhí ciúl na hiarnag am díb ó Tomike, T-O-M-I-K-E agus anam an track sin na illusion is mis a dé tasablam ar radio rira agus ní smó ciúl dousa agam díb anis le colóra íanam ar an ína. Tá remix agam o Zara Larson agus Pink Panthers ciúl trí gaeil ga ola boom dar nui ag siúchúv aron atá in mon trochta fwi láhar agus é le lusint sa scana nua Apex atá ar fad ar Netflix siúchúv The Chemical Brothers Let Go.

is bralam an fuinnimh a talaclusin san aran sin tá sé ag tasa am an iúsílim ar an ina seo bena gaibh Lady Gaga agus Doechii le runway an seo ar Radio Rira is féidir libh se tacú linn agus muna gíri a bheith ar FM galán aim sure trí bheith linn ar an Instagram at Radio Rira bheith géisteach linn ar lina or.ie tá app Radio Rira gwen coma agus tomar fáil ar DAB so ná denig a dermid ar sin tá níos mó cion nua le teachtacum díb ó Abby Coulibaly an single is Jenny Uhi agus cinál ar an na seachna domsa a gur dús beag ceol ón albun a gom díb seo cúbh limaniad agus nach buchuid

0: Geol orinú na hÉireann ó Abbey Coulibaly an sin ar an darbhannam control a tháinig amach níos luaithe an teachtain seo. Is even am mé agus is even am Abbey Coulibaly ag transcóil aithne gui orthu ón óir gur chasí roimh Coldplay agus iad ag casa ag bar gan croca cúpla bliain ó shin bhí sí mar hocaíocht lob. Roimh Abbey Coulibaly bíos dar nó is Sabrina Carpenter agam díobh le Busy Woman agus tamaid chun níos mó ceol nua a chasa díobh luaithe go leor ó album nua Fenian atá tagtí amach ag Kneecap. Ceol nua dousa ó An Noter níl scum má tamaid a rá i gceart ach ceol dousa atá a gceist leis agus a sin ar fad le teacht chum díobh dear gan íoc seo. Bíodh sus agat, chur an cittil ar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
1: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus ag éirí fear a bhuiim gur spáineach é ach gur éirinocha nó éire é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe roimh an méaltríil Francaise dod chur i láthair ar thábhacht na comógíochta duit.
2: Má tá tú thar lár an saoire seo, tuca go ghearad á chéile agus cruthóidh sib na cuimhní cearta. Lai tila olas take week Ireland.ie/travelwise or na hurtit a grealtas na herin.

Báilte rátas deag go rithim rírá a thairde gaol, chuile sibh dír gan sin Alex Warren le Fever Dream. Is Miss Jade anseo ar an air chuile láún go híine a dó go dtíine cathair. Ar anseinliste idir an dálinn go dtí a cathair clog tá na lehéad Khaki Kid, Seamat, Role Model i measc neart airle, a chuig mé tús leis an darna leathan is seo cúbh Sam Bender le Spit of You.

0: ar líne ar na main thóisiilta. This is Radio Rira.
1: Beag an ceol na héireann an gendi bhagar de le khaki kid agus date night. Díreach roimh ré bhí role model Sally when the wine runs out agus eisne I casa ag an picnic lectrach I mbliana is Mr. Jade ar an air libh agus tá níos mó ceol na héireann agam díobh an níos ó Seamat a d'éirig léi gradam a bhuachan ithe réir ag na gradam Ivor nó Velo agus séirtá gceist leis na gradam seo na gradam scríbh nóireachta agus comadóireachta tá antip leis an ggheol agus d'éirig léi album na bliana a bhuachan de Eurocountry a thuir si amach an nuair agus d'éir si go raibh sé jazz rud éigean na bhuachan is sasna ar d'éir thiar hall anois seo díobh a cairde beag an Seamat anois agus an tarrán is deis a lomsa ón album agus an ceann d'éirig ar an album Janis Joplining le Seamat.

0: Ceol all an gaelach o Murrin an sin an am an track na cuivni cín tá si bhgeisach glumsa Jade ar Radio Rira agus masha gur scríam nóir hiú leis an ceol agus tá tím le clia ar an deirdín si cúin beg sesiú an scríam nóirach de ar siúl in si cúir small changes agus tá ticket ar fáil fuí láthair ar event bright agus siad ar 8 euro tá si seo mar cuid díthe aranán agus an muid ag cur imachtí le céile de gaoine atá I gíri a bheith ag scríb agus a cuma ceol trí gaiilge mar sin de a rí si cardide sin arnáin sesiún scríb nóireachta ag láir tríise sé an deirdín si cúan an ochtú lá is fithe a bhí beautaine in small changes in si cór agus tá seo mar chuide glór ar linna tá ticéad ar fáil sa bio ar an Instagram at Radio Rira tá níos mó ceol na hÉireann ar an Mullach ó Republic of Blues agus ceol uair nua ó Nell Mescal in níag beag an Bruno Mars
1: Seo pop nuacht a Radio Rira.
0: Díomh a chuid gael is muid a Jade agus seo cúb an chéig nuacht is Danny. Tá séisiúr na bhéalta ag dreidim linn. An saoire seo beag an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe ag bord lárge beag deire seachtaine lán na ceol agus crack agus an lucht freisil ag súil le ceol a chluisint ó Kneecap, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg all together now ar siúil ina stát an chraig bór, Port Lárge, idir an teanú lá is trucha de bhí uil agus an darna lá de bhí leonasa. Bina gaibh an gig nuacht is Danny, Lumsa Jade ar Radio Rira.
2: Radio Rira!
3: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus ag éirí fear a bhíon gur Spáinnach é ach gur éirinach in áirire é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is an cailíní a chhlachtaigh an fúnú leat a ríist eile an ithe ribh an méaltríil Francaise tud chur i láthair ar thábhacht na comógíochta duit.
4: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airad á chéile.

Se chuir a bin le chéile de chud aine Cox Dempsey an seo ar radio rira a rive ó rimpi fiú bhí I Ain't Worried le One Republic agus Drop Dead a chasa ag Olivia Rodrigo an seo ar radio rira. Ar luach mé go se bh gé

0: Bíonn iad Westlife. Agus im léine, tá siad ag déanamh ciliúra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingil déag ag uimhir a haon sna riocht aontaithe, agus níos mó ná 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in éirinn. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 rinne i mí bhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fiche de bhí bhean fort. Is mi sé déad agus bin an gcignúacht is déanaí ar Radio Rerá.
1: Radio Rerá.
2: Tratálinn garm sa thurasóracht. Mar fad is deorimach dí in óstán gnóchach. Is féidir a rá gur bé mofast an príomhimacht féin. Nú an tinóil beag, an chogáil mór, nú fiú breithlá speisialta. Chúrthin cúig as a cúig do mofast. Puinte sa bhreis ar na léithinte sinna d'air siad, glacam leat. Éirigh le hócáid ar bé le garm sa thurasóracht. Garm a rátálaigh tú go hard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.

0: Se chuir a bin Codeline agus iad a seint We Were Only Young. Codeline, ní chlisin dú mór an fhúbsan ar na sílta dearnacha an glisin. Rompa bhí muid géisteach le Marl Victory an or an nua de chuid Amble an bána ciúil intach mór le rá as Erdin. Chuir a gael is mis a cuán bim a líb gusí a sé a chlog a nocht agus a nis. Tá muid go le bheith géisteach le bíganín Harry Styles agus Ariana Grande, so fánig í ling.
1: Radio Re-Raw.
2: I'm a right fun of a castle ever modern, big lumps and Matthew Larney, Gok Madden, Lungahina, either up, August a death, Lahan Kyol is far, August Nishkale to Issamula. Big lumps, Aaron Club Brick Foster, Air Radio Re-Raw.
1: Re-Raw.
3: Kego will say a 3 o'clock or modern, August the Ife Igrinka Air Vord, August the Giri Fear of Linger Spanyahe, Akar Erinoch in Norira E. Foga, Nietwig Dull, Ainot. Maris I an cailíní a chlachtig an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltríil Francaise dod chur a láthair ar thábhacht na comógíochta dit.
4: Má tá tú thar láir an saoire seo, tugad í airead á chéile agus cruthóidh sib na cuimhnigh cearta. Laid tuile eolas téigh Ireland.ie /travelwise. Ar na hortit ag réaltas na hÉireann.
5: Seic álamid túr na heimsire, seic álamid in brosla, seic álamid gúil ar nochrach agan, seic álamid fuí chó, seic álamid listí siop a dóireachta listí tascana agus seic listí, seic álamid aman na mosna, na dreanacha, na dramana, na netilán. Mar sin tuig anach seic álamid sula dogamid de charnocht. Cuinín an rialálaí carnas, chlór poiblí de charnochtaí, ina bhfuil eolas mar de leis an méidí dhéanann siad agus céadá na mon, mar aon le roinnt sonraí airgadais. Mar sin, féadadh tú clicáil, seicáil agus tuirt go muníoch. Le haghaidh tuile eolais, féach checkacharity.ie.

0: chuirdagail tá sé fgéist a chló radio víra a lums cún agus me man siúgad a sé a chlóg an nocht fan ní ling le hí ceol ó Fred again, Chaperone, Dua Lipa, Imlay, Roisin Seog agus a wad Erdan níos mó. Cur tús leis méid sin, seo chugamh I love it, I love it, I love it, le Bella Kay.
1: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar D.A.B.
3: Stáisiú náisiúnta gaire.

0: Se chuirde bin athlagan den órán éiad a chasa ag imlé agus an óráí roisin seoige an sin. Banna den scoth agus tá súlam go méid níos mó ceola isiúint go lua agus fu aga í dúirtbáin lom go nortbáin nehí go mé so fechaid ceirt atí amach an saora seo. Tíocht níos an seo rirá chuir de gail mu go le bhéisioach le Pink Panthers agus le Taylor Swift a chu dúspóda seo chugah méh agus í ag léh nucht an cheol.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díomh is mé sin méh agus seo chugah an gcéad nuach de staidí. Buigh sé an gradam don léirthúir is fear le DJ Mag a FFA 3 agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag donar sáte ar an héanú lá dig de mhí lúnas a FFA 6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhuiim gur Spáinnach é ach gur éannach in nóíire é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méiltríil Francaise do chur i láthair ar thábhacht na commógéochtta duit.
5: Má tá tú th lár an saoire seo, tuca í airad á chéile agus cruthóí sib na cuimhní cearta. Lai tila olas teikwig Ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na heron.

chuid a bin just for me or an chuid Pink Panthers agus Rimpi chulamuid Elizabeth Taylor a chaint ag Taylor Swift an seo ar Radio Rira is mis a cuan agus bim a líb go dí a sé a chlog an nocht a Cogarníl seafóid villise bhúr glúise nes a chuid a tíoch níos an seo ar Rira coil díirach a nis Olivia Rodrigo agus Alex Warden a chuid dús barda seo chugamh Save My Love le Caigo.

Cuirt a gael, bin daib le helivia dín, agus riba bhí the great divide le Noah Cahan, an seo ar Radio Rira, nis tá mogul oran or nua chiant chuib, siúl an tóran ón sconan, the devil wears Prada Edward Ado, agus a dana batair na runway, in ia na hirda se cáluil sa sconan a sin, so seo Lady Gaga, agus dochi a casa runway. Show for nua, air Radio Rira.

agus fóide isteach go hit 30 na héann lomsa Louise Cantlin an tachtain seo mar is go nábeag mé cuamh sios na trucha tún is mó sa tír. Ag tosní ana go bunar gcóirt a gibhar a trucha, dúirc héis clús tapa a thuairt lenar top cuaig an tachtain sicáte. Seo

0: Tí na Héireann.
1: Seo papnuacht a Radio Reroth.
2: Díomh a cairde is Mise Jade agus seo cúbh an gcaicneacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filé ar an ardán an Sarah seo. Beidh sé seo an céad uair ó 2023 gúil Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile san na bhíve im lá clia. Beidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bid déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá oíche. Beidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail i stad an bhíve lá clia. Bin an gcaicneacht is déanaí lomsa jade ar Radio Reroth.
0: Radio.

Cean go siú ag an tapspat an tatain seo cíimiid gohanana luar fad. Lanamid ag rís láthach leis an túnatá gin ag ihar a fethe. Ceolléirnach da ó Khaki Kid featuring a Kojak Sugar Rude. 20.

0: Bíodh sos agat, chur an cidalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
1: Radio
2: Rírá!
1: Radio Rírá!
3: Ar lína,
4: ar do chóchán,
3: agus ar DAB sa chóir.
1: Back to the music. Tomage, a cousin of Haron Ismo on Chocton Shaw. Hit 30 and a hair.

Lady Gaga agus Dochi Lakela ag ibre hocht diag an ar gort na seachtna le Runaway. Lana mhaid rai garíst agus sásta le rog will níos mó chiol ar anach reig agam díobh sé gibre seacht diag an tachtin seo. An van even seo Florence Road, hanging out to dry. 7.

0: Líríad an tap tro ag an buinte seo a chuirde. Ag dreaada maráigeríist i dro an tapspád an ceis ná chéhah an. Well, beg le cloistáil go lua. Lanamh deráigeríéis le níos mó ceol éarnach ag gibhar cardíag dír céis clos tap a thuirt lenar na mothirí ríist.
1: Seo iad na herán is mó an teachtain seo a chéhheith ag ibhar a hé. Seo iad na hamathirí.
2: Find the pen.
0: Kingfisher, the blade. BB Rexha, August Faithless, New Religion.

0: and Shaw. Hit Thursday and a Héireann.
1: Seo papnúacht a Radio Rira.
2: Díaíf is mi siméh agus seo chugamh an gignúacht is déanaí. Is iad thout a gael an pod creila gá hangach is iride ar cartan na Héireann agus bai siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé thout a gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Máloch Lia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Déta glóm ar seachlas dal tránóna le sira ghear in éirin. Tá tuad a hí go teolaí sa chlúid, sáite sa chórá, gan brúdá laidart. Ná bach an clog.

Ceol Éireann Ócó, Dermot Kennedy ag Uimhir an Lae, bainte óna album áling nua, The Way to the Woods, Sinéad Turnstile, rima sin ag Uimhir a deich ceol Luas Capaldi, Stay Love. Lean amuigh d'ar aghaidh arís, d'an éis leis an 8 tuinis mó sa tír, d'ar cheist, clós tapa a thuairt le nár na mBóthóirí.

Níl fada le dála níos a chóirde is sinna beagnach. Taka ag an tapa cua gigib ar a hocht an tachtin seo. Alex Warren, Fost, Glider, leis tig an tapa 10 an tachtin seo.

spada chóirde agus tá sé an dom an siún is mó inéann an taachtain seo a roiint bíse. Sal gas mé amach an siúnatá gona gibh hain, éis domhaid siar go hana tappa le chéile lenar top 10 na seaachna. Seo iad na jehit is mó.

0: de tá glóm ar seach le stáil tránóna le sira ghear in éirin. Tá tuad a híg a teolaí sa chluid, sáite sa chórá, gan brúd á laidart. Ná bach an clog, díreach buin sult as an scí. Is maith a sin sé carbáistí? Well, beg an chluid níos teolaí fós. Ihe even. I bhalach ad a gáin beag hain.
1: Filler tain ar ís gan stro. Le sir a ghear an éirin. Teichig discoverireland.ie.
2: Tilla ceol don deir a seachtainna.
3: Raw.

Pána break on harnash agus tá sé in am the Toy Story acuig. Taréis ceras ganon a haring chuid war kainte ar fud na crinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tá na break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos dacra. By Toy Story acuig le feiscin sa Fictorlin ó níl lá déag de bhí bheithimh. Is mis a maeve agus bin agaibh nuachs ganáníochta ar Radio Rira. Radio Rira.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díif is misi maeve agus seo cogaf an gignu this daini. Tareish a seo a bhí díalta amach I fefe cuig sa trí arena in Malia Clia. Is I rei candas na maná is rahula a saelam fapkiol sa laltán UN. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam in oras nua aalaíne na hÉireann I mBaile Átha Cliath ar an tríú lá de bhí bheithimh mar chuid dá chamcuairt the Addison Tour. Bíonn agaibh an gcéad nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

February. Agus makeover an seo, chuir tú slenar show a nacht ar rira ar orna si, tagan si sin ón album nua, Tell Your Mother I Saved Your Life. Bíu go mór gala geistach le sin, ach idir seo agus a dechlog a nacht beimad a geistach, a le Morgana, Ray, Leonid, le Hon Freddy, Chapel Rowan, agus tila chrma tús le chuirsí a nacht, le cian olvúr lohar na húra ar na chórtacha seo Fyke Keith, a Dominic Fyke.

Heistúir le Sabrina Carpenter agus blian olvor ag a gadi seoidir Coachella bheith casa le Madonna le Stevie Nicks tá si I mór réime. Agus ban eile bhfuil blian olvor rumpi credum ná Morgana bhfuil single nua eisithe aice le seachtain nuasta album ar an mealach chas si ag Creelor Festival cúpla mí ó hin go mbeis scéal cúpla seachtain ó hin dáiríre agus bhí si thar cian agus chuann si níort an iarrachta agus drámaíochta is just na seoanna tá mbeidh cinnte go bheith comadí ag na féilte le linn an tábhrig ach seo chuibh anois an single is déanaí Fix Your Heart for Free le Morgana an seo ar rírá.

0: Nach bhui gott le lemonade an seo lemonade. Ceart ag mar mat ma mí cheart. Ach ceol íntach nua galig an sin díomh. Bhrála mi eich oleg leir di féil na galí mach an seo. Ag caintir éil na galí. Tás gib scabar ar na ticéid sin. Agus mé ag súl gmór leis. Tá siad a ceilear a de mlíana ar an bhód am mlíana cred nú náchred. Agus chuige sin tá line-up den sco acha le lehirí Supercaley, Jiggy, Le Boom, Baby Guinness. Aliantúr eile Gaelic Grooveline Hortons Exi Taig bei chalagana aon agus au chlóra lina bei banart ar ptidl Latsa e casa de Sahirn ag a cahirt mar derim tá antúr ar na ticéid sin bei busig dul as blach lia agus copla cendar hirna oatcha eile tímpel na tíre agus tásis na titamach ar an gugu agus séu dun fi shikuan mi a vehiv.
1: Sheu law to be behev, August, about your road, email first that Erin Fehu Lunasa, Fehefe Shea. Bin August on Gignu, Tastanian Shaw, Air Radio Rerun.

somebody else. Save My Love fóð chuirtige i bhfuil na hÉireann anseo ar rírá ar Orna G fóð san tachtach ceol le Big Pig ceanna jazzy dá cosan is le Calvin Harris cohortas lei agus Ordán Ollmhór idir ná siúnt a bont amach ag le cúpla bliana nuas ach tá mé clí le ceol na hÉireann anois ar feicéan nú go de Kojacker an Malach ní an ceannaí tuach seo le Sima.

seo ar rirá ar ornaidíd ar dúirt chun cean scríbe go seachtain agus ithe eile gur mí agus beag an gtróna a chabh mar choléidir an seomh ménir sin sult. As an ggéil se chur ar gléosadíomh agus déanamid an rud céine i gcónaí ar radio rirá na ceol iontach nua éarnach ceola chuirtcha i fiúla na hhéan agus papol eile tá mé an phobal ó chomh go dómh ar or.caí tá mar an appsar an eceir do gáhan cclista agus tomar DAB chumá agus fágam meán leh a nacht agus gan tatan seo le jazzí agus Calvin Harris.

sé cloiste ag gceartha agat. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchrach gan cuinne, bíonn air Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh éagsúil leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira. Radio.

0: Gáisiún Oifigiúil an Deireadh Seachtaine.
1: Radio Rerun.
2: Erlíne agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

is mis seméh agus seo chuúh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dus na grúpií popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag techa haan an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seanm ag gas an mhuiide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheh le híon na speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agah an gignuach is déine an seo ar radio Rira. Radio.